dalni ko samba mba sabay mo la ko jox boni ma won so makale na la ko jox serigne bi yer letter ba xam la bamba wax ba note bi sekh ko yey ko wan ko tara ku nek ñewna beug xam la mu ci wax serigne bi lank ken xamul la mu ci wax bu don te kuy tasare batin kon musiw wala mu beug aduna kon de yef yesi.